braća, šla je služba z njom pa plaća, u sebi dao, da bzda joj mil. A življenje u se obraća, šla je služba z njom pa plaća, u sebi dao, da bzda joj mil. Nar za malco, nar